0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituari gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ekainaren hamabia, Kortoneko Gi Vignoteli doatsua. 1945an zendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen Gi Vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. 1900an Francisco Tarregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945an.

0: La Pourdie Ratia.
1: Erobiko salbatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
2: Lapurdi irratiko entzule guziri, egunon. Una beraz, Errobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugun. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabetuntan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi kominuniak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten pasatzeko main baten inguruan, baina ere, segorki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta ospakizun erakizia izan dira jendetsuarekin, eta biztadena hori denak eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramendoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, kartesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, kartesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, endo baita eluden. Larumatean, goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, kartesistek horretan tolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak larumat goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, bai leku edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak rezibitzeko eta laguntzeko olako bitzareak, bai daz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak hor elgarrekin larumat ekainaren amairu untan, bai, elkerretatzea goizeko behatzi untan. Beraz, una, beraz, kartesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu, eta Errobi Salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik, bia hor duden igandean, ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun, bai, hasiko da, bai, mesalatekin, biztadena oidura de mesala, eta hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusterat. Beraz, hori eta altsuko kermesaren zat. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hau mesa ere, eta amajak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik urrupetaklik eta baskaria, baina hau ez da erizan ireganen, eta ba, baskaria barakigu, baina mesa ireganen da, beraz, gelan, bai, lagosoroko gelan, deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mesak, eta gero baskariak, eta gero atzaldian segurki izanen direna, alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hor beraz komita biztanda baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia aske dute eta segurki eta lagosoroko baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berze kermesa usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre meza hasiko da goiziko amarrak eterdietan bizintxo elizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direla, ba, gauza horroko ganiz, lehenik urrupetaklik batekin hasi, bazkariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima uzu ebana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki aitzemanen duzu norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta saperketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak eta demora pasteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru koien neguziri, kermesaren mirez izanen direnak bai Altsun, Lagosoron eta Ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, eta ekainaren ogoita lauean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekerzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibili baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta Jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren, ogoita lauean, eta gauza hori. Biskotx saltzea, urraska hau dugu, beraz, lagosoroko hauzaindegia, beraz, haue gomita zentzaituzte, beren biskotx eta bereziak jastatzea, eta hori, ekainaren, ogoita sortzian, mesetetarik landa bakatu, Jobiko Salvatoren, bai, bizkotxorien egusteko paradaukanen duzue, eta laguntzaik erreko, beraz, ugaska lagosoroko auzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzeko eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beden, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, edoen hilabetean izanen baititugu. Eta hori ustailaren 19an, Usteizeko eta bestak izanen direlarik, Meza Usaiakoa 10 izanen delarik, eta hor, eta Lapurdiko musika taldea hariko delarik Meza Demorant ondotik, eta gero Eskea ere Mezatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre de izan direnak, hor eta izanen dira eta Mezatik landa, beren Eskearen egiten hiri laguntza berezi baten ikertzeko, eta hien lanari eskertzeko ere eta laguntzeko. Merzebegietan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila, eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori usteilaren 22an iraganen da, eta hor, jadanik, badakite jendeak oinez joeteko parada uketzen dutela, eta aurten ere, bizintxu elizatikan abiatuz, Arrasaleko biagetzen ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta urpiskat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta Arrasalde ondareko 6 horrenetan, eta Meza iraganen da beraz, otxantzeko kaperan. Ez ahantz, ibilaldia artik asik, gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia, eta nori izan den eta gure parropian, ez daniz demora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berranger eta jaun apesak, bai, denek dakigu orai joan dela eta uzetitekan, Beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki edo tarapataka iraganden, beraz, etorzen zauku, etorreko zauku bere agurraren erraiterat, eta hori agurraren bian igandearekin biztunela, hor izanen dugu beraz Berranger jauna pesa, eta Meza ba, emanen duena goizeko 10 horretan, eta bere agurra eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi behar dute ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten dute edo eskian, edo bere berari ere eskuz esku. Una beraz, ez adurik Berranger, badakigu zera sobera urun, ere, plazerbait izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guziak hortan intuen eta Jobi Salvatoreko berriak, deneri egunon bat pasa, Mikel zuri ere lan hon eta segiola eta bestaldi bat arte.
1: Mil esker, Michel Zaratia entzun dituzue Robiko Salvatore parropiaren berriak.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Asteuntako Egi Astekariko lehen orrialdean Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Amaia Nebut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kiribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lurraldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art & Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua. Eta hortako kidek maneta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen aldiren QR kodeak. Eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guziak jostaraztea da. Elgarrekin, tarte batez errealitate hemen latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo non eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzioiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, ogoi maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainarrak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukanduela eta luzaz oroituko dutela. Auge dota helduekin aritzeaz gain, Kiribil konpainiako kideak beraz Ukrainar sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronikan ondotik Korsikarentzat autonomia izen burua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Korsikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere, oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektuak Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakunden kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen sailean, aurrera pausoa euskarazko basoarentzat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu lizeoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neugia autokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 45%ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neugiak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatuten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak izan direla bermatu da. Finitzeko beraz Saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, hautetxi eta herritar guztiak eskertu ditu. Ara asteuntako behientzat, pasazue egunon eta alduden astarte.
1: Erria astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ekainaren hamabia, Kortoneko Gi Vignoteli doatsua. 1945an zendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen Gi Vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. 1900an Francisco Taregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945an.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituheri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean zirezten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren hamabia, Kortoneko Gi Vignoteli doatsua. 1945 zendua. Umila bezain apala bainan zinez harkoja zen Gi Vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. 1900 Francisco Tarregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945.

0: Erobiko salbatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon, Michel.
1: Lapurdi irratiko entzule guziri egunon. Una beraz, Errobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugun. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untzan sakramendoaren eta egunak ospatuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi kominuniak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Base gorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten basatzeko main baten inguruan, baina ere, segurki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta hor ospakizun edarak izan dira jendetsuarekin, eta biztadena hori denak eskertzeko, jenkore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berritan, kartesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, kartesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, heldu baita, eluden larumatean, goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, kartesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak larumak goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, maileko edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko horako bitzareak, bairaz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak hor elgarrekin larumat ekainaren amairu untan, bai, elkarretatzea goizeko behatzi untan. Beraz, una, beraz, kadesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu, eta Errobi Salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik, bia hor duden igandean, ekainaren amalauean, altzu eta lagosoro. Altzun, bai, hasiko da, bai, mesabatekin, biztadena, oidura de mesala, hor, laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altzuko eskolako aurrek, beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusteraz. Beraz, hori, eta altzuko kermesaren za. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hor, mesa ere, eta amahak eterditan intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik urrupetaklik eta baskaria, meina hau ez da erizan ireganen, eta ba, baskaria barakigu, meina mesa ireganen da, beraz gelan, bai, lagosoroko gelan deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mesak eta gero baskariak, eta gero atzaldian segurki izanen direna alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hau beraz komita bizan da baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia aske dute, eta segurki eta lagosoroko baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berze kermesa usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre meza hasiko da goiziko amarrak eterdietan bizintxo elizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direla, ba, gauza horroko ganiz, lehenik urrupetaklik batekin hasi, bazkariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima uzu emana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki haitzemanen duzuen norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta saperketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak eta demora pasteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru koien neguziri, kermesaren mirez izanen direnak bai altzun, lagosoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, hor eta ekainaren 24ean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekartzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibide baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ebilaldia, hango gauzak egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta Jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren 24ean eta gauza hori. Biskotx saltzea, urraska hau dugu, beraz, lagosoroko hauzaindegia, beraz, hau gomita zentzaituzte, beren biskotx eta bereziak jastatzea, eta hori ekainaren 28ean, mesetetarik landa bakatu, Errobiko Salvatoren, bai, bizko txorien egusteko paradaukan enuzue, eta laguntza ekerriko, beraz, ugaska lagosoroko auzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzekoak eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beden, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, eduen hilabetean izanen maititugu. Eta hori ustailaren 19ean, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, mesa usaiakoa amagakete dietan izanen delarik, eta hor, eta lapurdiko musika taldea hariko delarik mesa demorant ondotik, eta gero eskea ere mesatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre de izan direnak, hor eta izanen dira eta mesatik landa, beren eskearen egiten heieri laguntza berezi baten ekartzeko, eta heien lanari eskertzeko ere eta laguntzeko. Merzeberietan, otxantzeko

0: eta sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik hor, eta arraxelde ondareko seiorenetan, eta meza iraganen da beraz, otxantzeko kaperan. Ez ahan, zibilaldia artik asik gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia, eta nori izan den eta gure parropian, ez da niz demora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berange eta jaun apesak, bai, denek dakigu orai joan dela eta uzetitekan, beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki edo tarapataka iraganden, beraz, etorzen zauku, etorreko zauku bere agujaren erraiterat, eta hori agujilaren bian igandearekin biztunena, hori zenen dugu beraz Berange jauna pesa, eta meza, emanen duena goizeko amarrak eterietan, eta bere aguja eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi berlut, ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten dute edo eskian, edo bere berari ere esku. Una beraz, ez adurik Berange, badakigu zera sobera urun, ere, plazerbait izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guziak hortan intuen eta Jobi Salvatoreko berriak, deneri egunon bat pasa, Mikel Zuri ere lanon eta segiola, eta bestaldi bat arte.
1: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzue Jobiko Salvatore parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.
1: Erria astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
3: Asteuntako egia astekariko lehen orrialdean Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan maitira Amaia Nebut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kiribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art & Joy, beraz artea eta loria egan nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua, eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen aldiren QR-kodeak, eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guziak jostaraztea da, elgarrekin, tarte batez errealitate latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo nun eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzi hoiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainakak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukandu duela, eta luzaz oroituko dutela. Auk edota helduekin aritzeaz gain, Kiribil konpainiako kideak beraz ukrainak sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Korsikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia

0: Prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektua Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakunden kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen sailean, aukera pausoa euskarazko basoaren zat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu lizeoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neugia utokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 145ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neugiak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu duten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak izan direla bermatu da. Finitzeko beraz Saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, hautetxi eta herritar guztiak eskertu ditu. Ara asteuntako berrientzat, pasazue egunon eta heldu den aste arte.
1: Herria astekaria iru-ubie-bikoitz.herria.eus
2: Lapurdi irratia garazin, 106.9.

0: Ongi etorri deneli, ongi etorri beinari guziek. Ongi etorri Filip Beitia apesa, aurtengo beinaburu, eta ongi etorri untsa ezautzen dituzien beste apes guziek, Loaxen Jauregi, emengo erretor hoia, Jean-René Predel, Eaxenpede Azkaine eta Xarakuko erretor, Jean Elizagarai, hango erretor hoia eta Jacques Gilbert emengo apes aguntza ere. Zebazer dugun, aurten ere, Ainoako araberritu izan zen kapela etzin untan biltzea, zahar berritu ganbario ondoan. Oartu zien bezala, egun ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Ningo hori esker, bada eze, aize bat, eskat, duetako, eskatzeko. Agian sobera berotu etzin, itzat piskat atxeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, bezala denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginaren bitartez, familientzat, elizarentzat eta munduko sede guztietara patajadi goiti ditean egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz geroztik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behilaunen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuen ez bezala aurtengo behila bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, Reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Alain Gélissan et Sarditzagon, goulé familiak, goulé communitatea, goulé paropia, eta oros gainetik, adiskiditzea eta bakea hainbeharretan den goulé mundua. Prions pour la paix dans ce monde. Milesker behila hau, antulatu dutien gusieri eta orai. Sargiten, mesauntan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.
1: Nongoiko gobe aitaren eta Jesu Kristu.

0: Horikada kigula jenko guzisa atxua eta korrebegatua berkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzera.
1: Amen.

0: egin dezagunatua ez. Jenko aita horrik altsua, zehe semeak, horretzean Josia zelarik, Maria Birgina duatsua bere ama, gure ama erre egin zuen. Egizu, arren maitasunaren languntzat, zure elizak ego eta emankorragoa izanik, goztu dadila bere semearaben sandutasunaz, eta errakar ditzala bere atzora mundu zabaleko erialde guztiak. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu sandoekin batean, nianko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jenkoari, desobeditu ziolarik, jenko jaunak, dei egin, eta ejan zion, nuntzira, gizonak jardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naizelakotz, eta gorde naiz. Jaunak ejan zion, eta nork ejan dautzu, biluz gorri zinera, debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua, dianote duzu, gizonak iardetxi. Laguntzat eman dautasun emazteak eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jenko jaunak errantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Sugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jenko jaunak errantzion sugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izanen zira, abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka, eta ejautsa dianen duzu biziko egun guzietan. Elkarren etxai eginen zaituztet, zu eta emaztea, zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu, eta zuk aztalean joko duzu. Gizonak bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen, jaunak errana.
3: Eskerrak zuri jauna.

Yeshushen gurutzearen ondoan, zauden haren ama, amaren aifa, Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Madalena. Yeshushek ere ama ikusi zuenean, eta unen ondoan maite zuen disipulua, erantzion amare. Emaztea, horra zure semea. Gero, disipuluari erantzion, horra zure ama. Eta ordutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Yeshushek baizakien guzle egina zela, liburu sainduak jona bete izadin, erantzuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinean busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk, aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Yeshushek erantzuen. Dena egina da. Eta burua apaldurik, azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen. Eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Larun bat ura, beste egun handia baitzen. Horrengatik, gurutze fikatu erri zangoak hautsi, eta handik kenarazteko

Adiskide maiteak, egun batez, kasetari batek, Teresa Amari, hau galdegin dio. Teresa Ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa Ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zuk eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Hainan hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Ama Birjinak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berrak, bitartekari lana egiten du asere dautenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak bizten ditu. Maria Ama Birjina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urun, Ukrainan, ekialde urbilan, Sudanen, eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gerra txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, Ama Birjinaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, herriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak bere semearen bidez, erritarai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna, ulertaraztea eta bakea lortzea, aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu, telebista, kazeta,

Vita intermittentes. Hala berginak, horre horiek, kuidatzea gomitatzen gaitu. Horre otoitzaren bidez, izten da. Baina nere, horre sosak partekatuz. Mariak ama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu horre ditu gurutzaren ondoan. Okere, Kristoan bat sufritzen duten engan, izanez, ama Maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak arindu ditzakegu. Baila honek, meza honek guk bakearen egileak zatea gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz. Amen.

0: Horideak egin ezagun otoiz guziak batean, Eliza Osoaren oparia langoikoari eskantzerakoan. Mar jauna gure eskantza eta bi hori zazu salbamineko sakramendu, unen indarrez, Elizaren amaren Maria Birginaren maitasunean sutu gaitezen, eta egizu, salbamen lanean arekin untsa loturik har gaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Cachez à plein de coucou, prenant ma vie.
1: Et au guida est à Soussène.
0: Vaille au guida est à Soussène, on est à Cholbagari. Non, aïe est à Betty, Gouk, Souri, Eschkira, Kemaïtia. Yaona est à Goussi, Chaindou. Bien qu'au Goussi, Aldoum, Betty, Erekoari. Et à Sou, Béar, Bessala, Benedicatou, et à Gorestia. Maria, Virginia, Ospatsen, Dougouz, et Goumonta. Perak, Soureitza, Bios, Garbis, Artusuel, Pere Virginia, Chabeléen, Chortou, et Elis, Arena, Chiera, Prestatou, Chortza, Elea, Mundura, et Gatis. Perak, Bourouze, Andoal, Bienkosko, Maitachunarel, Tashkamandua, Arturi, Christoren eriotzeaz bizi berri bat sortu guziak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitzat bizi puluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela Eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarat atxatua izan ondoan, behilatia doan Eliza maitasunez, lagutzen du, eta Elizaren muratxak gidatzen ditu, jaunaren egunan dia etorriatu. Horren gatik, Xaindu eta Angeru guziekin batzean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzugurak.

0: Engatik jauna, guk zure semearen pastunez aldagarria, eta iren apetik piztea, eta zire bat zenbiragarria gokoan hartuz. Arren azken torzea ikurikatzen dugula, zuri eskerrak emaiteko, eskatzen bat zugu, popak bizizita sandua. Behar jauna, zure izaren eskantza du, ikus eskantza honetan, zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparudela. Iman duzu jauna, zure semearen gorpun zuruak hartzen ditugunak, izkiritu sendoak zetenak, Jesu Kristoren oparak, gorpun zuruak eta izkiritu bat izan egizizu.
1: Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari, zure autetxiekin zeruar dietz dezagun lehenik Maria Guziz doatxua, Jenkoaren ama beti virginarekin, gunen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoit zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zat bake eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez bete zazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, Bertze hartzain apez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure aintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure semearabak. Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea, izanen dugula, betikotz, heiekin batea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, gure neskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

0: Ona hemen, enkoren bilotsa, ona munduko begatuak trentzen duena, zoriontsua, unen hain errat deitua.
1: Thank you.

Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi. Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.

0: Erobiko Salvatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzule guziri, egunon. Ona beraz, Erobi Salvatoreko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugu. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untan sakramendoaren eta egunak ospatuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi kominuniak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basego horki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten pasatzeko main baten inguruan, baina ere, segurki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta ospakizun edarak izan dira jendetsuarekin, eta biztadena hori denak eskertzeko, jenkore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, kartesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, kartesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, heldu baita eluden. Larumatean, goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, kartesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, laruma goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, bai leku edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko horako bitzareak, bai eraz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak, hor elgarrekin larumat ekainaren amairuntan, bai, elkarretatzea goizeko behatziuntan, beraz, una, beraz, kadesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak, bai, kermesak hor ditugu, eta Erobi Salvatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik bia horretu den igandean, ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun bai hasiko da bai mesalatekin, biztadena oidura den mesala, eta hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek, beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusteraz. Beraz, hori eta altsuko kermesaren za. Beste kermesa lagosoron, bai, ez daugun, hor mesa ere, eta amahak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik Urrupetaklik eta Baskaria, mainan hau ez da erizan ireganen eta ba, Baskaria barakigu, mainan meza ireganen da beraz gelan, lagosoroko gelan leitzen dena, han izanen dira denak, bai, mezak eta gero Baskariak eta gero atzaldian segurki izanen direna alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta beraz komita biztan da Baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia azke dute, eta segurki eta lagosoroko Baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berze kermesa usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre meza hasiko da goiziko amarrak eterdietan bizintxo erizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direla, ba, gauza horroko ganiz, lehenik Urrupetaklik batekin hasi, Baskariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balimauzu ebana izena, bakarrik balimazizte ere, segurki aitzemanen duzue norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta esapelketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak eta demora basteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru koien neguziri, kermesaren midez izanen direnak bai altsun, lagosoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, hor eta ekainaren 24ean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekartzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibide baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren 24ean eta gauza hori. Biskot saltzea, urraska hau dugu, beraz, Lagosoko hauzaindegia, beraz, haue gomitatzen zaituzte beren biskot eta bereziak jastatzea, eta hori ekainaren 28ean, mesetetarik landa bakatu, Errobiko Salvatoren, bai, biskot horien egusteko parada ukanen duzue, eta laguntzaik erreko, beraz, urraska Lagosoko hauzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzekoak eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beden, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, edoen hilabetean izanen maititugu. Eta hori ustailaren 19ean, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, Meza Usaiakoa 10:30etan izanen delarik, eta hor, eta Lapurdiko musika taldea hariko delarik meza demorant ondotik, eta gero eskea ere mezatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre deitzen direnak, hor eta izanen dira eta mezatik landa, beren eskearen egiten heieri laguntza berezi baten ikertzeko, eta heien lanari eskertzeko ere eta laguntzeko. Merzebegietan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori ustailaren 22ean iraganen da, eta hor, jadanik, badakite jendeak oinez dueteko parada uketzen dutela, eta horzen ere, bizintxu elizatikan abiatuz, arrasaleko biaketze ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta ur pixkat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta arrasale ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz, otxantzeko kaperan. Ez ahan, zibilaldia altik asik gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia, eta nori izan den eta gure parropian, edan izdemora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berranger eta jaun apesak, bai, denek dakigu ora joan dela eta uzaitzitikan, beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki edo tarapataka iraganden, beraz, etorreko zauku bere agurraren erraiterat, eta hori agurraren bian igandearekin biztunena, hori izanen dugu beraz Berranger jaun apesa, eta meza, emanen duena goizteko 10:30etan, eta bera agurra eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi berlut, ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten dute edo eskian, edo bere berari ere esku. Una beraz, ezaderik Berranger, badakigu zera sobera ugun, ere, zerbait izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guziak hortan intuen eta Errobi Salvatoreko berriak, deneri egunon bat pasa, Mikel zuri ere lanon eta segiola, eta bestaldi bat arte.
0: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzue Errobiko Salvatore parropiaren berriak.
2: Lapurdi Irratia.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

1200 hamekan Frantziskotar egina, Kortoneko ondoan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1205ean.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

Herria Astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria Eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ongi etorri deneli, ongi etorri beinari guziek, ongi etorri Filip Beitia apesa, aurtengo beinaburu, eta ongi etorri untsa ezautzen dituzien beste apes guziek, Joachim Jauregi, emengo erretor hoia, Jean-René Preden, SNPD azkaine eta xarakuko erretor, Jean Elizagarai, hango erretor hoia eta Jacques Gilbert, emengo apes, aguntza ere. Zebazer dugun, aurten ere, Ainoako araberritu izan zen kapela etzin untan biltzea, zahar berritu galbario ondoan, uartu zien bezala, egun ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Ningo hori esker, bada izen, haize bat, eskat, duetako, eskatzeko, agian sobera berotu haitzin, itzat pixkat atxeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, ez da denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginalen bitartez, familientzat, Elizarentzat eta munduko xede guzietara patajadi goeti ditean, egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz, geroztik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behila unen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuen ez bezala, aurtengo behila, bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Aden gelizan ezar ditzagun gure familiak, gure komunitatea, gure paropia, eta oroz gainetik adiskiditzea eta bakea hainbeharretan den gure mundua. Prions pour la paix dans ce monde. Milesker behila hau antulatu dutien guzieri eta orai, sargiten, mesauntan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.
1: Nongoiko gore aitaren eta Jesu Kristu.

0: korrika da kigula jenko guziz altsua eta korrebekatua karkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzera.
1: Amen.

0: egin dezagun oto ez. Jenkoa eta urrikatsua, zehesemeak, urrutzean Josia zelarik, Maria Birgina duatsua bere ama, gure ama erre egin zuen. Egizu, arren maitasunaren languntzaz, zure elizak ero eta emankorragoa izanik, postu dadila bere semealaren sandutasunaz, eta erakarditzala bere atzora mundu zabaleko herrialde guztiak. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu sainoekin batean, nianko eta ere gebizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jenkoari, desobeditu ziolarik, jenko jaunak, dei egin, eta ejan zion, nuntzira, gizonak jardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naizelakotz, eta gorde naiz. Jaunak ejan zion, eta nork ejan dautzu, biluz gorri zinera, debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua, dianote duzu, gizonak iardetxi. Laguntzat eman dautasun emazteak eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jenko jaunak erantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Sugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jenko jaunak erantzion sugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izanen zira, abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka, eta ejautsa dianen duzu biziko egun guzietan. Elkarren etxai eginen zaituztet zu eta emaztea, zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu, eta zuk aztalean joko duzu. Gizonak bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen, jaunak egana.
1: Eskerrak zuri jauna.

Yeshushen gurutzearen ondoan, zauden haren ama, amaren aita, Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Madalena. Yeshushek, bere ama ikusi zuenean, eta unen ondoan maite zuen disipulua, erantzion amare. Emaztea, horra zure semea. Gero, disipuluari erantzion, horra zure ama. Eta ordutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Yeshushek, baizakien guzie egina zela, liburu sainduak jona detestadin, erantzuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk, aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Yeshushek erantzuen. Dena egina da. Eta burua apaldurik azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen. Eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Larun bat ura, beste egun handia baitzen. Horrengatik, gurutze fikatu erri zangoak hautzi eta handik kenarazteko eskatuz joten bilatoi. Joan ziren badak soldatuak eta zangoak hauziz jozkaten Yeshushekin kuriz gurutze zikatu zituzten diedi. Hainan, Yeshushen ganat etzean orduko zila zela ikurtirik ez jokaten zangoak hauzi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu ziot, eta berriala, odola eta urra, atera ziren.

Ministry de Maïtec, Ikun Batès, Kasetari Batek, Terecha Mari, Aungade Kimdio. Terecha Ama, Serra Datu Beardugu, Bakea Gure Munduan Lortzeko. Eta, Terecha Ama, Iramsun Kasetari Oni, Serra Datu Beardugu, So, Eta Nik, Aldatu Beardugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Ama Birjinak lagutzen gaitu gure amade.

Maria goreamak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria, Ama Virgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urun, Ukrainan, ekialde urbilan, Sudanen, eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gerra txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, Ama Virginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerrak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, erriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak bere semearen bidez, erritarai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristoren amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua pizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak eta gaitxotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Virginak horri horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Gure otoitzaren bidez, biztanda. Baina ere, gure xosak partekatuz. Mariak ama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Okere, Kristoan bat sufritzen dutenen gan izanez, Ama Maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak arindu ditzakegu. Bila honek, meza honek, guk, bakearen egileak zatea, gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz.

0: Horideak egin ezagun otoiz guziak batean, Eliza Osoaren oparia langoikoari eskantzerakoan. Mar jauna gure eskantzak eta bi horitazu salbamineko sakramendu, unen indarrez, Elizaren ama den Maria Birginaren maitasunean sutu gaitezen, eta egizu, salbamen lanean arekin untsaluturik har gaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak, zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virginia xabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak, gurutze ondoan, jenkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren heriotzeaz bizi berira sortu guztiak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitzat bizikuluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela Eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarat atxatua izan ondoan, behilatia doan Eliza maitasunez, lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egun handia eto hori hartu. Horren gatik, saindu eta angeru guziekin, batean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzkugurak.

Shainu Sira Bayana, et à Diren Boussiek et Maitendor Souté, Berden Gorekmina. Sourechemé, Yeshu Christo, Kureyan Aren Bitartes, et à Espiritu Shainu Aren Indares, Sourbisiarasten Ditusu Goussiak et à Shainu Tsen. Et à Souari Sira Betti Kabetti, Souré Reyabilsen, Iruski alte batetik pesteraino, opari garbia eskain dakizu. Apalik beraz jona eskatzen dauzugu, saindu egin ditzazula, zure espirituaren indarez, oparitako ekarri ditugun hori da armeoek, zure seme Jesu Kristo hori jamaren, korpuz eta hori, izan da ez ezen, zisterio hauek, berak eparitan, Berak, xalua izan zen gauartan, ogia hartu eta, zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, zatu, eta dizipurri emanez, arza zuen, eta jankusiek ontari. Hau nire gondi zabaita, zuen zat imanen dena. Afal orduan berri, kaliza harturi, zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, eta disipule emanen dena. Arza zuen, eta dizie kontari. Hau periodularen gaitza eta batasun berri tabetikoaren horbona zuen za eta askoren za bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egi zuen hau ere horroikarekin.

0: Prangati Kliona, Group Supesh Narem Pashonesh Bagaria, Petaïlan Apetit Pistia, Petasirvat Sedivagaria Gokonatus, Avenaskem Torsia Kurika Sendula, Uriashkira Kemeteko, Eskasera Sugu, Oparibisita Shandra, Beatana, Supesha Benishkansamu, Ikusheshkansamta, Sous qui dit pas que tout est tout, et Jésus Christ aurait nos paroles. Il m'a tout souviendra, sous les chemins d'un corps, ou sous la carte, c'est une tour là, puisqu'il est touché, il doit s'aider. Jésus Christ aurait pas, corps pour soi, et que l'esprit tout là, il s'en est résisté.
1: Bédak, et Gingaïtsara, sous les tzat, Betiko, Paris. Zure haute txiekin, zeduar dietz dezagun lehenik Maria Guziz doatxua, Jenkoaren ama beti birginarekin, unen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoitz zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula, nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zardake eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez betezazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, Bertze hartzaina pez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure aintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure semeara bak.
3: Hilak diren gure horideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea, izanen dugula, betikotz, heiekin batea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, unen eskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Aldi hartan, Jesus mintzatu zen erranez. Goresten zaitut aita, zerulugen jauna, gauza horiek zuhur eta adituheri gorte baitituzu eta txipieri agertu. Bai, aita, hori izan duzu atsegin. Nere aitak dena eman daut. Nehok ez du semea ezagutzen, aitak baizik. Eta nehok ez du aita ezagutzen, semeak baizik. Eta semeak agertu nahi dionak. Zatozten ere ganat, nekatuak, eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nere ganik. Eztia eta bihotzapala bai naiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan egesa baita nere ustaria, eta harina nere zama.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Ekainaren hamabia, Kortoneko Gi Vignoteli doatsua. 1945an zendua. Umila bezain apala bainan zinez harkora zen Gi Vignoteli. San Francisco otoitzean ari ikusi zuelarik, sartu zitzaion bere disipulu bilakatzeko gogoa, baita oraino pobreago bizitzekoa ere. 1900an Francisco Taregina, Kortoneko onduan erretiratu zen harpe batean eta inguruko jendeeri penitentziak predikatu. Baruraldiak pobrezia eta humilitatea izan ziren bere biziaren ezaugarri nagusiak. Kortone hirian, Toskana aldean pausatu zen 1945an.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Asteuntako Egi Astekariko lehen orrialdean Kribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Amaia Nebut eta Fabrice Jacob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art and Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua, eta hortako kidek maletatipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen aldiren QR kodeak, eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guztiak jostaraztea da, elgarrekin, tarte batez errealitate men latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabrice Jacobek ikusgarri bat sortu dute, edo non eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzti hoiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainakak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukanduela eta luzaz oroituko dutela. Aujedota helduekin aritzeaz gain, Kribil konpainiako kideak beraz ukrainak sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren egealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronikan ondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Kortxikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere, oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Kortxikan izandako protesten ondotik. Proiektuak Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakundeen kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakeela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen sailean, aurrera pausoa euskarazko basoarentzat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu lizeoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten ahalko dutela. Neurria autokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 45%ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neurriak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu duten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak izan direla bermatu da. Finitzeko beraz Saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, hautetxi eta egitar guztiak eskertu ditu. Ara asteuntako berrientzat, pasazue egunon eta heldu den aste arte.
1: Egia astekaria www.egia.eus. Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

mundua, bizidena korrikenen dipazko gaierdi ondua, marrizan zen lastera, posmendietan bera, biberanez ere sasartu dalakarri biztan obia, iban joan asemerik, bereteretz ez besterik, ez peldo aldi handukilik, habilerak ian bizirik, ez beloiko

0: Là pour dire, tiens.
1: Erobiko Salvatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
2: Lapurdi irratiko entzule guziri, egunon. Una beraz, Erobi Salvatoreko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugu. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untzan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi komunioak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten pasatzeko main baten inguruan, baina ere, segorki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta ospakizun edak izan dira jendetsuarekin, eta biztadan hori denak eskertzeko, jinkore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, kartesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, kartesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, heldu baita, eluden larumatean goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, kartesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, laruma goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, baileko edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere orgo jabeak retibitzeko eta laguntzeko oalako bitzareak, bairaz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak hor elgarrekin larumat ekainaren amairu untan, bai, elkerretatzea goizeko behatzi untan. Beraz, una, beraz, kadesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu eta Erobi Salvatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik bia hor duden igandean ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun bai hasiko da bai mesalatekin, biztaten ohidura den mesala, hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusterat. Beraz, hori, eta altsuko kermesaren zat. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hor mesa ere, eta amahak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik urrupetaklik eta baskaria, baina hau ez da erizan ireganen, eta ba, baskaria barakigu, baina mesa ireganen da, beraz gelan, bai, lagosoroko gelan deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mesak eta gero baskariak, eta gero atxaldian segurki izanen direna alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hor beraz komita biztanda baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia aske dute, eta segurki eta lagosoroko baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berzek ermeza usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre emez hasiko dago izeko amarrak eterdietan bizintxo erizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direla, ba, gauza horroko ganiz, lehenik urrupetaklik batekin hasi, bazkariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima duzu ebana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki aitzemanen duzuen norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta xapelketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak, eta demora pasteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru ko jende guziri, kermesaren bidez izanen direnak bai Altsun, Lagosoron eta Uztaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, hor eta ekainaren 24ean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekertzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibili baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta Jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren 24ean eta gauza hori. Bizkotx saltzea, urraska hau dugu, beraz, Lagosoroko hauzaindegia, beraz, haue gomitatzen zaituzte, beren bizkotx eta bereziak jastatzea, eta hori ekainaren 28ean, mesetetarik landa bakatu Errobiko Salvatoren, bai, bizkotx horien egusteko parada ukanen duzue, eta laguntza ekerriko, beraz, urraska Lagosoroko hauzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzekoak eta ikusitugu edo entzun ditugu beden, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, edoen hilabetean izanen baititugu. Eta hori ustailaren 19ean, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, mesa usaiakoa amagakete ditan izanen delarik, eta hor, eta lapurdiko musika taldea hariko delarik meza demorant ondotik, eta gero eskea ere mesatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre de izan direnak, hor eta izanen dira eta mesatik landa, beren eskearen egiten hiri laguntza berezia baten ekartzeko, eta hien lanari eskertzeko ere eta laguntzeko. Merzeberietan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori usteilaren 22ean iraganen da, eta hor, jadanik, badakite jendeek oinez joeteko parada uketzen dutela, eta horten ere, bizintxu elizatikan abiatuz, arrasaleko biagetzen ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta ur pixkat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobra pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta arrasale ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz, otxantzeko kaperan, ez ahantz, ibilaldia artik asik, gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia, eta nori izan den eta gure parropian, ez daniz demora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berange eta jaun apesak, bai, denek dakigu orai joana dela eta uzetitekan, Berneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki edo tarapataka iraganden, beraz, etorzen zauku, etorreko zauku bere agurraren erraiterat, eta hori agurraren bian igandearekin biztunena, hori izanen dugu beraz Berange jauna pesa, eta meza, emanen duena goizeko 10:30etan, eta bere agurra eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi berlut, ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten lako dute edo eskian, edo bere berari ere esku. Una beraz, ez aderik berantze, badakigu zera sobera urun, ere, plazer bat izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guzia gortan intuen eta Errobi Salvatoreko berriak, deneri egunon bat pasa, Mikel Zuri ere lanon eta segiola eta bestaldi bat arte.
1: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzue Errobiko Salvatore parropiaren berriak.
0: Lapurdi irratia.